0: сөзсө, жакшы мамиле кыла турган болсо, ал үйдөн сөзсүз түрдө чыгаандар. Манас атабыздын урпагын, Манас атабыздын жолун жолдогон семетейлер, сейитектер жарык дүйнөгө келет десем жаңылышпайм. Ошондуктан Алла Таалам ар бир аял менен эркекке уруш аталашуу кетүүдөн Кудай өзү сактасын. Шайтан ушундай аңдып турат, ар бир жубайды кантсем ушуларды ажыратып койсом, кантсем ушулардын ортосуна бир чыр чыгарсам деп. Шайтандын эң ийгиликке жеткен учуру үй бүлөнү ажыратуу экен. Ошондуктан эч бир аял эркек уруш аталаша кетпесин. Бир бирине өздөрүн милдетин, укуктарын жакшы аткарып, ынтымак, биримдикте, сүйүүнүн үстүндө бир бирине мухаббаттарын жандырып, жүрөктөрүнө бекем байланып, жетелешкен колдорун түбөлүктүү алып жүрүүлөрүн ар бир аял эркекке Кудай Таалам насип этсин деп ушул мүнөттөн Кудайдан тилеп өтөмүн.
1: Чоң рахмат агай, Алла ыраазы болсун. Ошол айткан бүт насааттарыңыз, насыйкаттарыңыз бүт биздин өз дарегине жеткен болсун. Мен дагы сизге тилектешмин. Өзү ошол айтып өттүңүз го, баягы үй бүлө куруудан максат бул не урпак калтыруу депчи. Анан ошол сиздин да ошол тилектериңиз ишке ашсын. Биз 40 эле 7 миллионбуз. Эми ошо жалпы Борбордук Азиянын ичинен биздики баягы калктын саны өсүүсү боюнча биздики 3-чү да. Эми салыштырмалуу башка өлкөлөргө салыштырмалуу жаман эмес, бирок дагы көбөйгөнгө биздин толук мүмкүнчүлүк бар. Анан ошол өзүңүз айткандай анан дагы бул айткан сөздөрүңүз да аябай баалуу деп ойлойм, анткени ошол глобалдашуу деген
2: За, ихний асуулт. Сүхбү атар онгоц хөвсгөл нуурт хэдэн он живсэн бай?
3: Аа. Лайн таван тох би шин живэг ухтны гарч ирсэн жив
2: шиндэр бас нэг аа бүр 85 оны өвөл живсэн ч гэдэг те. За дараагийн асуулт. Бүх цэргийн их хар сүлдийг цэнгүүлэх тайлга цагаалах тайлга гэж байдаг аа. Тэгвэл цагаалах тайлга нь хизээ болдго юм болоо?
3: Хаврын цэргүүн сарын шинэ 2 билүү.
4: Хавар алдаг те.
2: Тий, хаврын цэргүүн сарын шинэ 3 эсвэл 5-ны бэлэг цай өдөр. Морин цай.
3: 3 билүү 5 гэж тий. Морцгт гэж
2: болдго байхаар.
4: За ялагч асуулт. Алтан хаалга гүүр хаан байдаг вэ? Цаг явсан.
3: Оо, баруу хэрэгтэй дээ. Яг энэ утаан гэдэг нэг санаа.
4: Яг ингэ таарчих
2: тал. Таарчих.
3: Төмөр сонин гүр чи юм ч алт гэж ярьдаг юм идэхгүй
2: сонь. Аа, сүртэй хүмүүс шүү дээ, садвалч. Гэхдээ их том л тоо тий. Хэмжээний хувьд бол том бах тий.
3: Томын хувьд бол тухайн үедээ байсан гэхэд бол бас нэрэл гайхамшиг юм
2: байна. Тий, тий.
3: Одоо бол нэг сонин живсэн төмөр шиг юм санаа.
4: Живсэн төмөр шиг.
2: Тий, тий. Амар атаах уу. За баярлаа.
3: Чи ч одоо сонин сонин юмнуудыг сонин сонин ирэлдэж шүү дээ. Ирчдэнэ шүү гэж чинь ногоо авгаа гэдэр гэдэг. Чи одоо олон жил бол авгаа болчихсон шүү дээ.
4: Тий.
2: Ногоо авгаа яах вэ? За, за, за.
3: За, за. Амралт өдөр сайхан өнгөрөх
2: гээд. Баярлаа. Чи ч амралт өдөр сайхан
4: өнгөрөх. Ялаж байна. Баяр хүргэе.
3: За. За, баярлаа.
2: За. За хоёлоо төр завсралчаад эргээд нэвтрүүлэгт орно.
4: За тэгье.
2: Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамтдаа сая Lendemain Flexi Business, бизнесийн зөвлөгийг Lendemain-аас.
4: За Lendemain гэхээр хүн бүрийн санхүүгийн дэгш хүртээмжтэй байлгах зорилгоор за Монголын бүр хамгийн анхны одоо 100% дижитал бизнесийн зээл болох Flexi Business гэсэн үйлчилгээ гаргасан. За энэ нь болохоор бичээл жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 100 сая хүртэлх ингээд барьцаагүй бизнесийн ингээд хөрхөн зээл байгаа юм аа. За давуу талуудыг нь би дурд жүгээр барьцаагүй хамгийн гол нь бизнесийн тогтмол орлогод үндэслэн олгогддог зээл байгаа. За дээрэс нь шимтгэлгүй зээл олгосон тохиолдолд нэмэлт шимтгэл авахгүй гэж байгаа. Энэ нь бол надад айгүй таалагдсан. За 100% дижитал гар утснаасаа бүх үйлдэлээ хийн гэсэн үг. За тэгээ 21 аймгийн хаанаас ч салбар дээр ямар ч очих шаардлагагүйгээр зээл авах боломжтой юм
2: байна. Тий, 1% мөгийн шимтгэлгээ аваа авчдаг тийм байхгүй нь шүү дээ. За хурдан шийдвэрлэлт гэж байгаа. Гар утснаасаа ердөө 5 минутын дотор л ирэхэ тооцоолвол бол ингээл үүссэн зээлийн эрхээ ерөөс хизээч хэдэн ч удаа ашиглаж болно. Нэг тооцоол уулцсан байхад. За бизнесийн өсөлтөд шууд хөрөнгө оруулах боломж буюу зээлийн эрх үүссэн дараадаа бизнесээ шууд санхүүжүүлэх боломжтой. Тап гэл ороод ирнэ. Дон гэл ороод ирнэ шүү дээ.
4: Гоё юм биш үү?
2: За тэгээд хүү 399% зээлийн хэмжээ 500 мянгаас 100 сая төгрөг хүртэлх байгаа. Хугацаа 214 сар буюу 17 жил 10 сарын хугацаатай байх нэ.
4: Одоо нөгөө хуваарай бизнес эрхлэгчид ч нөгөө эргэлтийн хөрөнгө ингээ гацах үе байдгийн шүү дээ. Одоо ямар ч бизнес хийжсэн үед. За тэгвэл үйл ажиллагааныхаа тэр зардлыг нөхөх те. За бүр байя нөгөө бараа татаа авалтаа хийх гэх мэтчлээ. Маш их ингээд нөгөө мөнгөний асуудал гарч ирдэг. Тэгвэл тэр энэ санхүүгийн гинтийн хэрэгцээ ингээ тулгарсан үедээ Lendman application нэг татаж аваад энэ флекси бизнес зээлийн үйлчилгээг ерөнхийдөө шууд шийдэж болно шүү
2: манай. Тийм ээ. Урт хугацаатай болохоор энэ зээлийн өрийн дарамт бол бат төл иргэн төлтийн дарамт байгаа гэсэн үг. За тэгээд хэрвээ та такси үйлчилгээнд явдаг хуваарай үсчин юу гэдгийг те маникюр гэдэг гоо сайхны ажил хийдэг те түрээсийн лангу юм юм зардаг.
4: Бэлэн хувц зардаг, бараа материал худалдаж, бизнес ер нь хуваарай хийдэг.
2: Хуваарай юу хийдэг вэ? Онлайн шоп. Юу хийдэг гэсэн дэ тогтмол орлогоо л нотлох юм бол зээл авч болно гэсэн үг. За тэгээд ян зүрийн гоё жишээнүүд байгаа. Автоугаалгын үйлчилгээ эрхэлж байгаад одоо тэргээ ингээд томруулад гоё бизнес болгосон юм гоё жишээнүүд чинь одоо яг нэг бодит жишээнүүд гэсэн үг шүү дээ хүмүүсээс ирүүлсэн те. Жижиг лангуугаа бүр ингээд том илгүүр хүртэл нь ажиллаус энд нь бол Lendman-ы одоо энэ яг flexi business тус болсон юм жишээнүүд байх юм аа. За нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамтаа сая Lendman flexi business бизнесийн зэлийг Lendman-аас хамтраад ажиллаа баярлаа.
4: Баярлаа.
2: За та мэдгүй нэвтрүүлэг маань радиогийн 2 дугаар студиэс шууд төрж байна. Дараагийн хүн авчи 8926 та дугаар. 8926 байна уу?
5: Байна уу?
2: Өглөөний минт.
5: Байна байна уу?
2: Байна өглөөний минт сонсож байна уу?
4: Байна сонсож байна.
5: Баг баг.
4: За баах.
2: За баахын ихний асуулт ийм асуулт орж ирж шүү. Цюрих хаанхын хот вэ?
5: А?
2: Цюрих хаанхын хот вэ?
5: Юурэй үгнэ.
2: Цюрих гэдэг хот хаанхын хот вэ гэсэн байна.
5: Яа нэг юу?
4: Сосхом.
2: Аха Цюрих Т Ю Р И Х зөвлөлийн тэмдэг. Цюрих хот хаанхын хот вэ гэж байгаа юм.
5: Юури.
2: Яхаа өөрийн асуух уу.
4: За тэгвэл баха МЖЛ радио дээр 15 цаг 10 минутаас ямар нэвтрүүлэг явдаг вэ?
5: 15 аруус уу?
4: Тий.
5: Аа нөгөө жоцлоо өнө. Уцарч үүдэх.
2: Ухаа.
4: Харин юу вэ?
2: Ухаа.
5: Өнө асуу тарууд. Өнө.
2: 3.
4: 2.
5: Баруут цагаа авт.
2: 1. Нэр нь юу вэ?
4: За нэр нь юу юм?
5: Нэр нөгөө юу гэдэг? Үнгүй юм дуусахгүй гэж.
4: Оо яг зөв. Та түү сонсох юм аа сонсч л байж штэ. Би таны сонсголыг шалгасан юм.
2: Одоо чиг асуулт гэж.
5: Яг атах.
2: Тэгээд. За за за. За тэгвэл дараагийн асуулт маань Будапешт хаанхын нийслэл хот юм болоо? Будапешт.
5: Будапешт Унгар уу?
2: Унгар нийслэл. За тэгвэл ялагчийн асуулт. Арт суур гэдэг авто замын бомт байдгаа манад. Энэ хаана аль амигт байдаг вэ? Арт суур бомт.
5: Аа завхан амигт байдаг.
2: Зоо. Завхан амиг байнг гэсэн юм нөхөд байгуулагдсан гэж байна. За 22-р тис сумын нутагт ингэ шилжсэн байдаг. За баярлалаа хаа. Ялагч болсон ямар ч байсан.
5: Оо за за. За баярлалаа.
2: За амралт өдрөө сайхан гөрүүлээрэ баярлалаа.
4: За.
2: Загт. Сахаачтай боллоо манах.
4: Тэглээ.
2: 8877 та дугаарыг авлаа. 8877 байна уу?
4: Өглөөний
2: минь цагаан амсгал
4: нь. Өглөөний минь нэргүй өгч үү?
2: Урсгал ус шиг нэргүй өгч
4: байна. Тийм байна.
2: За нэргүй өгч. Цюрих хаанхын хот вэ?
4: Аа,
2: Цюрих.
4: Швейцар уу?
2: Швейцар.
4: Зүг байна. Зүгийн бал хэдэн жилийн дараа мууддаг вүлээ?
2: Модгүй. Юу модгүй.
4: 3000 жилийн настай зөгийн балч идэх боломжтой хэвээр олцсон.
2: За одоо дуу сонсож байгаа хчээ дуу шүү. Ямар дуу вэ?
4: Ялагчийн асуулт шүү.

0: Ja mor då, eh?
1: Åh, kan hon inte stå?
2: Ja, kan hon inte.
0: Kan hon inte mång?
2: Ja, men kan hon inte.
0: За баг авчих юм бэ. Дооных нэр хэлчих юм шээ.
2: Баян Домбог гэх киноны зүрхний амраг гэдэг байгаа.
0: Тий, энэ UBS хийсэн кино мөн баха тий. Тэгээ санаж байна.
2: Хин хийснийг бол санахгүй юм. Ямар ч тач гол дүрийн охин нь өөрөө энэ дуугаа дуулдаг.
0: Аа, тий юм байна тий. Аа, за за за.
2: За, нэргүгчтэй баяр үргээ өнөөдрийн ялагч боллоо.
0: Болцно уу? За, өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Амартаас сайхан өнгөрүүлээрэ.
1: За,
0: баярлалаа. За, баярлалаа. За, дараагийн хүн авчий. 975 тав дугаар албагдлаа. Ирис талан та байна уу?
3: Оо, баан сайн байна уу?
0: Сайн сайн байна уу. За, өглөөний мэндэ. Эрдэнэ мант гах уу?
3: Сайн байна уу.
0: За.
3: Сайхан чи тох.
0: Сайхан чи. Сайхан тент он завч байгаачтай хаа та одоо.
2: За, эхний асуулт нь.
3: Сүүлийн үед дээ нар үзүүлэхгүй байгаа шүү дээ.
2: За. Америк ТВ-г
3: өнгөрсөн өдөр зөвхөн дөрөв суугаагүй.
0: А тэгвэл одоо
2: баахан тастай явж байгаа юм байна.
3: Харин тийм ээ.
2: За за одоо тэгээд шалгалтандаа ороо унаад гар даа.
0: За.
3: За.
2: За тэгээ Америк ТВ хэдэн онд нээсэн бэ хөө?
3: Үнэ нь даа. Дөрөнгө цагаар дэлгэн төг.
0: Газар зүйдэр бас суугаагүй юм байна л та тий.
2: За бууд бууд бууд.
3: 1600 хайрт 30-аад оны үед гахаад.
2: За авлаа шүү энэ хариултыг.
3: За тэг.
2: За унсаа.
0: Чи яаж 60-аад гахаа таа чи суугаагүй байна шүү дээ. Чэл наманда суулдаа хаа.
3: За.
0: За баярлаа хаа өдрийн ажилд амжилтөө. За 95-аад дугаарыг авлаа. 95-аар байна уу?
3: Мөн дөрөнгөн.
0: Цааг лод юм да.
2: Хөөе, би төрөндөг нарка гэд хүн албагцсан штэ. Тэгэхэр нь би энэ наркахыг ямар дарах
0: гэж
2: болоод байсан чи.
0: Хотлаа байгаа.
2: Хотлаа. Яг ориг наркаа н ороод ирлээ.
0: За, ориг наркаагаас ихний асуулт.
3: Сэрдгийн савдаг байна.
2: Оо, тоглоод байгаа юм уу?
0: Тооч ямар адилхан хоолой бай.
2: За. За, савдгаар нь авах юм уу?
0: Савдаг штэ.
2: За.
0: Тэг, нарка чана арай өөр юм байна бодоодсэн чи. Хоолой.
2: Яг нэг юм босс хоолойтой.
3: Хоролын 79 байх гэх юм аа. Хоролын 79-ийн хоолог сонсоод би миний тарилга олны тарилга тэнгис тогооч тэнгис шиг гэж бодсон.
2: Тийм үү. За асуултаа сонсноос авдаг аа.
3: За.
0: Юу гэж байгаа вэ?
2: Америк ТВ-г хэдэн онд нээсэн бэ?
3: Па.
2: Па.
3: Колумб. 1600.
2: Аа. Христа
3: бүр. Биш ээ, бүр.
2: Хэдлээ?
3: Аа.
0: Америк 600 жилийн түүхтэй юу?
3: Жара томч гоотид та дундуур нь
0: 1600-ад онд чинь ер нь Америкчууд чинь ингээд бас ингээд те газар ормоорно наан цаана гэд ер нь баг зөвхүүлсэн шахав байсан шүү.
2: За
3: тэгвэл 1400 онд орсон.
0: Хэд үү?
2: Яг хэдий тоочны авъя л да.
3: Тоочны.
0: Тий.
3: Мэдгүй нөө Колумбыг сонсчихсанаас уншаад аа толчсон юм л баг

0: залуу бүр шок.
1: Харин бүр шок.
0: Бүр шок заяа. Тавилга нь юучгүй эвдэрч химэхрээд нэмээд хөрөгчөнд нь байгаа хүнс нь бүр ингээд муутцсан заяа. За тэгээ гэр нь бүхэлдээ ингээд жоомлын үүр үүр хаалцсан заяа. Ийм амар аимшигтай дүр зураг өгцөн. За дайнд сүйтсэн барилгач иннээс зээд дээр царайтай байхаар байсан шүү. Нэрэн шүү.
1: Тийм байх, тийм байх. Энэ бүр зураг бүр амар амар зураглал яваад байна энүүгээр.
0: Бүр арайч тий. Энийг харим одоо бас юу юм бэ?
1: Плетлийн бүр эвдээд хэмгчээд тавьсан юм шүү. Эвхээд тавьсан юм шүү.
0: Ямар аим. Энэ одоо яаж амьдрахаараа хүн ингэж амьдрдэг юм бэ?
1: Мэдгүй юм. Тэр гаргаад тахын хүн биш нэг тийм амиг ив хавгу аварга биетэй хүн амьдрч байсан
0: чинь шүү. Тийм. За нөхөр одоо өөрхийн амтаа сайхан сэтгэлээр байраа хям түрээслүүлсэн биш ингээд төлбөрөө авч чадаагүй. Нэмээд бас байрандаа засрыг шаарлагдсан болоод байгаа. Ингээд 100,000 ингээд буюу 9 сая төгрөгийн засрыг шаарлага гараад байгаа гэж шүү бүр. За залуу одоо өөр тохиолдсон энэ үйл явдлаа бусад байр түрээслүүлдэг иргэдэд сургамж болоосоо гэд Facebook дээр оруулсан баггүй юу? За энэ нь одоо ингээд сэвэгдээд ингээд бүх юм болж байна. За сэтгэгдлүүд нь хөө хоёр хүүхэдтэй л ингэж амьдрна гэж байдаг юм уу?
1: Яг
0: тэгээ би гайхаж байна. Хүүхдгүү байсан байхаа итгэмээргүй юм гэж байгаа байхгүй юу? Яаж амьдрахаараа ингэж амьдрч болдгийм бэ? Бодисын нөлөөлөлд автсан хүмүүс юм биш үү? Тэ?
1: Бас.
0: Бас нэг үнцэг эрүүл сарвал ухаантай хүн ийм нөхцөлд амьдрах боломжгүй үсттэй гэсэн маа. Үнэхээр сайхан сэтгэлээсээ болж хохирч тэ тамаас ирсэн түрээслэгч гэж энэл байх та гэсэн маа.
1: Энэ хөргөчн дотор нь бол яг хүний оо дотор өмд буюу бандаж л харагдаад байна да.
0: Яг
1: тэр нэг хөргөсөн шилэн ингээд нөгөө тавцсан дээр нэг бандаж байгаад байгаа байхгүй. Би түрүүнээс ш маш нарийн ажиллала.
0: Тэгээд миний хөш хүний юм гэж ингэж хандлаа гэхэд өөртөө энэ дотор амьдрч ийсэн хүмүүс ч тэгээд яаж ийм орчин нөхцөлд амьдраад байсан би өөртөө ойлгохгүй.
1: Одоо нөгөө нэг ингэж одоо гомдоод ч юм уу тэг шаргалхаад юм ин өвдчихэд явцсан бол өөр
0: штэ.
1: Энд чинь маш удаан хугацаанд заварцсан байна таахгүй. Тэнгүүд хоёр хүүхэд энэ дотор өсөж байгаа бол тэр хоёр хүүхдээ ирээдүй бүрхэг
0: яг үнэ яг үнэ.
1: Амар.
0: За энэ үрээд 2026 оны 5 дугаар сарын 14-ний Пүрэв гаригийн 400 шугаа нэвтрүүлэг радио 2 дугаар студиэс

0: Шуугих тусам нягтал гсүрэтэгаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтраалагч хүүхдийн байр зориулсан эрүүл веган бэлгийн сонголт мала моло. За мөн онцгой хамтраалагч шатгунаач ав, газаач ав, плитгэч ав гэд гоор гэж хамтраа ажиллаа баярлаа. За баярлаа.
1: Баярлаа.
0: Өрөвлөл эрхэн сонсогчтой манай орой эфирийн хөтлөгчд болох Айри, Халюка, Ууна нарын хөтлөө өргөх орой нэвтрүүлгүүдэд хүлээвч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖ радио 88.3.

0: Дөрвөн зүгийн шүүгээ нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Өмнө Говь аймгийн төв 70 задгад хотод 88.3 дэлхийноор сонсоорой.
2: Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Global SIM бол зүгээр нэг интернетийн бүтээгдэхүүн биш ээ. Энэ бол аялж яваа хүнийг дэлхийн хаанч холбоотой, тайван, итгэлтэй байлгах зорилготой үйлчилгээ юм. Брендийн хамгийн гол үндсэн нь итгэл, хялбар үйлчилгээ, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж. 160 гаруй улсад тасралтгүй сүлжээ ашиглах боломж, 24 цагийн техник тусламж, олон мянган хэрэглэгчийн итгэл дээр суурилсан үйлчилгээ гэдэг нь үүнийг баталж байна. Ирээдүйд илүү уян хатан үнийн нөхцөл, оноо, урамшууллын систем, тусгай аппликейшн зэрэг шин шийдлүүдийг нэвтрүүлэхээр зорж байгаа нь энэ үйлчилгээ зөвхөн өнөөдрийн хэрэгцээ биш, ирээдүйн аяллийн хэм маягт зориулж хөгжүүлж байгааг харуулж байна. Товчхондоо Global SIM бол аяллийн үеийн дата шийдэлтүүдийн биш, харин хаанч явсан холбоотой байх итгэл юм. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үйлчилгээний нэгдсэн лавлах 7535-3355, 99-61-3355, 9061-3355 дугаарудаас болон Global SIM цэгмэн хаягаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэлээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
3: Сүүлийн үед гадаадд зорчиж байгаа монголчуудын дунд алдаршаад байгаа Global SIM хамгийн дэвшилтэт технологид суурилсан хямдхан, чанартай, найдвартай, тав тухтай олон улсын интернет дата SIM гэж тодорхойлогдод байна. Global SIM-ийн утас 7535-3355, 7535-3355.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлана. Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
4: Охны хажууд оцсон таг хөлрөө. Нэрээ нууцсан сонсогч байна. Танихгүй залуугийн банталт гинэ. Радиогоор уншигдаасаа гинэ. За уншигдаж байна, уншигдаж байна. Саяхан 3-4 жилийн л өмнө ах нөхрөөтэйгээр хоёулаа ажил хичээлгээл өдөр нь уулзах заагүй бүр шөнө 11-12-ийн үед л уулздаг байла. Тусдаа гараагүй хүмүүс ч яах тэгээл машиндаа уулзсан шүү дээ. Ивэдэ өрхи. Манай нөхөр цагдаа 11-12 сарын үед өвлийн хувцандаа шилжчихсэн үеэсээ. Бас яг тэр үеэр жагсаалт цулаан болоод бид хоёр тал талд бэлэн байдал сууж байгаа л оройн манай гэрийн үүдэнд ирээл уулздаг байсан. Тэр өдөр уламжлаад ясаараа манай гэрийн гадаа ирээл уулзаа сууж байла. Нилээн шүн нээсэн болохоор манай машинаас өөр асфальттай машин эргэн тойронд байсангүй. Тэгтэл миний сууж байсан суудлын талаас хоёр залуу манай машин руу ориолол нилээн ширүүн гүүхэр ирж байна. Би ч бүр айгаад гэс хаалгад өчтсөн. Тэгсэн нөгөө залуу ч тулч ирээл хаалга татаал цоортой байсан чи уурлаал ориолол хашгараал. Хөө гараа тэр чи хим бэ? Оо хөө мой гэл цом охроор цохол баг машины хамар дээр гарч ирж зогсох нэ. Ингээ хэсэг бөө юм боллоо. Найз залуу битүүр бүр гайхаад тэгсээ бүр Идрисийн хүүтнэр күртэг цам цэдрээ шууд дээшээгээ тайлаад цээр нүцгэн болоод нөгөө чөлөөт бүхийн дасгалжуулагч нар.
5: Ямар юм бэ? Шууд утнаар гэж наач.
4: Кино юм уу хаашээ? Би бүр хэсэг амар айсаа. Тэр үед жагсаалаас болоод хүмүүс цагдаа нарыг үзээ хадаад ингэж дайрч тэнэгтэж байгаа бахтаа гэж бас бодлоо. Жохон гүзээтэй дайжгүй мөр зөртөө өндөр залуу байсан санагдаж байна. Нөгөөх нь харин туранха жижигхэн залуу байсан. Тэгсэн жижиг хөтэй залуу нь тойроо жолоочин цонхон талд очимогцоо манай найз залуу цонходоошлууллаа. Тэгсэн нөгөө залуу ч машин руу бүр орж ирэх гэж байснаа болоод цаашлаал ээ итэргээл явчихлаа. Манай хүн цагдаа уцтаа би ингээ уцтаа байсан. Харин нөгөө уур амгтаа цээж нүцгэн залуу ч бас хөө итэргээл баахан хараалыг урсгаж агаад цонхны хажууд оцсон таг хөлрөө.
5: Обект андарцсан шүү дээ.
4: Тэгээ дээрэс чагсаал уцтаа өсөж агаарч зоож шүү дээ.
5: Баахан дэвцсэн байдаг те.
4: Манай найз залуу цонхоо бүр доош нь буулгаад яад байгаа юм бэ гэсэн чинь нөгөө дөрөвх байрч зодохгүй л машин руу хамаг хүчээрээ зөхөд исэн залуу чинь дуу дуугүй олоод тойрч аваад миний талын цонхны доор тайлч ицсэн байсан хувцаа буцаагаад өгсөд ингэ нөгөө талд нөгөө залуу янаха уушлаараа энэ харин манай найзын найз охныг нэг таксинд жолооч буулгахгүй байх гэхээр Тана машинда андуурч гэж явсан хөөхий залуу тэр хоёр буцаад ирсэн зүгөргөө явахдаа жижигхэн найз нь ээ анда явж явж цагдаагийн машиныг л татчих юмлаа энийгдээсээ Тэр үед айсанда нэг инээ чадаагүй одоо бодхоор л бүр амар инээ төрөд хэдэж штэ та нар ч бас хувцас тайлж хэдэж байх энэ харсан бол инээх л байсан байхд нилээд урд олчлоо гинэ ёо бүр илэг аваач ямар амар сүртэй юм бэ те
5: Эстэн хувцас тайлан барин байж цогт ирнэ очих тэр хоорондоос бас шидэг үзүүлчихэ тээ.
4: Баярлалаа таахал цунгч гэдэг шиг юм болж тээ.
1: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хисхэс.

0: 50% of the total attendees.
1: Police have arrested two people on suspicion of conspiracy to defraud and money laundering. Sources said the case was in connection with a government loan scheme. Janice Lo has details.
2: The two are understood to be Kong Cheng Fat, a former member of the Wangfuk Court Owners Corporation, and his wife. Both are directors of an engineering company. Sources say they allegedly obtained hundreds of thousands of dollars from the special 100% loan guarantee under the SME financing guarantee scheme through fraudulent means and handled the proceeds. It is understood that the man falsified the company's operating revenue when he applied for the loan twice in 2022. Most of the loan was withdrawn in cash, including a portion that was directly transferred to the man's personal account. The scheme was a temporary relief measure during the pandemic. Borrowers had to prove that they recorded at least a 30% drop in sales turnover in any month from February 2020 compared with the monthly average of any preceding quarter between January 2019 and June 2020.
1: New People's Party Chairwoman Regina Yip has highlighted Hong Kong's opportunities in new healthcare technology, citing the city's advantage as a superconnector between the fast-growing Greater Bay Area and the rest of the world. Her remarks came ahead of the Global Prosperity Summit, organized by her think tank, the Cervantes Policy Institute. The event next Tuesday will feature some preeminent speakers from around the world. Yip was speaking on RTHK's Backchat program.
3: We are bringing distinguished speakers from many parts of the world. From Beijing, a senior diplomat who will talk about Chairman Xi Jinping's global governance initiative. And speakers from Shanghai, UK, US, France, Slovenia, Malaysia, and UAE, we will be convening discussions on many very important developments around the world, which will have major impact on Hong Kong.
4: Right. I believe there's five main pillars and five panels, right? We have drug innovation, cultural hub development, digital assets, international trade, aerospace, very diverse range of topics. Why did we pick these five, Mrs. Zip?
3: These are very important developments that will reshape the world. And Hong Kong is also playing an important role in these developments. For example, innovative drug development will get a big boost in this part of the world from our collaboration with the Greater Bay Area cities. For example, Health Bureau has established a clinical trial collaboration platform with Shenzhen, which will foster R&D in biotech, life sciences, and drug development in this part of the world. Health Bureau, the Acting Secretary for Health, will make a statement. Health Department representative and representatives from the pharma industry will all speak about the new measures being rolled out.
4: Mrs. Zip, in the light of geopolitical tensions happening around the world, which has raised oil prices, disrupted supply chains everywhere, that makes the summit and Hong Kong's position as a superconnector all the more important?
3: Yes, of course, we have seen before our eyes that our trade pattern follows closely with the shift of the international trading order. Mm-hmm. Our trade numbers have been extremely strong in the first quarter of this year because of China's booming exports, and the pattern of trade has changed. Now our key trading partners, other than mainland China, is ASEAN nations. Mm. That's why this year we are very happy to have with us a leader of an important think tank from Malaysia, Dr. Faiz Abdullah, and also the president of the U.S.-China Business Council, which is one of the most important U.S. business bodies.
1: The foreign ministry says China has been working to end the conflict in the Middle East. This came as U.S. President Donald Trump said the war and the closure of the Strait of Hormuz were discussed on the second day of his talks with President Xi Jinping. Trump earlier told Fox TV that his patience with Iran was running out. Chloe Fung reports.
0: Trump was originally scheduled to travel to China in late March, but he postponed the visit to deal with the U.S. war in Iran. When he made it to Beijing, the conflict in the Middle East was raised in his talks with President Xi.
5: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because...
6: Өөдөрчнийх гоё хөөрхөн харагтай алдэрчин.
7: Хүүхдүүд гоё галуу.
6: Тоглочихгоо л тэгэл үздэг байла. Нэх гоё санагддаг үжил. Тэгээ бид нар чин Цэга чин подол дотор тоглоулдаг. Цагийн 300 өлө 200 гэдэг байсан баха. 300 гэдэг байсан баха. Тэгэл мөнгөө нийлүүлж байгаа 150 төгрөг болоод 30 минут ингээл ээлж тоглоол. Юу тоглох вэ хэд өгч чин 30 минут ингээл сагс үг гэж байгаа л дуусах чин. Тэгэл ахаа одоо ганцхан нэг дуусах чигээл. Тэгэхгүй нөө хуучин зургтнууд чин цаг тавьчихдаг хгүй өдрөл гараа. За 30 минут ахаа 30 минут гээл тэнгуүдэ шууд 30 минут болонгууд унтарчин. Шууд 10 секунд явж эхлэх л унтарчин. Харгас өсөн штэ.
7: За за.
6: Тэгдэг байла. Тэгсэн чи өнөөдөр яасан гэсэн чин ер нь бол Сега Сатурн гээд одоо Сеганы дараагийн 2 дахь генерашн гэдэг юм уу 2 дахь одоо хөлбөр нь Хойд Америкт худалдаанд гарсан юм өдөр юм байна. 1995 оны энэ өдөр Лос Анжелест анхны электронник энтертайнмент үзэсгэлэн эхлээд задгсан видео тоглоомын түүхэнд гинтийн нэгэн үйл явдал болсон. Энэ болохоор Японд амжилттай гараад ирсэн Sega Saturn тоглоомыг Sega компани төлөвлөгөөнөөс өмнө гинт ерөөсө гаргалаа гэж гаргацсан.
7: Аа, наадхи чи нэрээ уншиж ирсэн юм байна. Захирлын шууд тайзан дээр гарч ирсэн ээ. Бүр нөгөө борлуулалтын менежерүүддээ ч хилээгүү, дэлгүүрүүд зарим дэлгүүрүүддээ ч бүр хилээгүү шууд тэр нөгөө нэг электронник тэр үзэгслэнгийнхаа тайзан дээр шууд зарсан гэсэн. Яг одоо худалдаалагдчих эхэллээ гэд.
6: Тий, эн чинь бүр уг нь 1995 оны 9 сарын 2-нд нээлттэй гэхэд бүх юм ингээд төлөвлөсөн байсан чинь тэр чинь 5 сарын 11 юм байсан. Ингээд 4 сарын баг өмнө нээлттэй хийчихэж байгаа. Яагаад ингэ тэгсэн юм бэ гэсэн. Энэ нөгөө Sega Saturn гэхэр манайхан бас зарим мэдгүй гэж магадгүй. Зөвхөн бидний мэддэг юм хард диск ордог Sega шүү дээ одоо. Аа гэж яагаад ингэж юм гээд дискийг хийдэг. Тэрний дараагийн хөлбөр буюу CD ордог хөлбөр нь.
7: Бүтэн ордоггүй нөгөө нэг касет нь ингээд тал ордог
6: гэсэн. Ингээд зөвхөн хийчдэг байсан. Тэр чинь дараагийнх
7: нь. Дараагийнх нь гэхэр нөгөө CD хийдэг.
6: CD ордог. Тоглоомууд нь шинжлэхдээ ийм хөлбөр уу гэн. Яасан гэсэн чинь нөгөө Sony-гийн PlayStation чинь ер нь бол гол өрсөлдөгч шүү дээ Sega-ны. Тухайн үедээ.
7: Аа.
6: За тэгээд Америкийн зах зээл PlayStation орж ирэх гээд байсан болохоор нөхөр одоо яасан юм бэ? Гинт ингээд дотроо бодсон юм шиг аа. Төрүүлж ороод ирсэн зах зээлийг эзэлж ялаа хийчих гээд гинт ингээд нэгцэн. Тэгсэн чинь тэр үйлдэл нь бас
7: маш
6: зүг бол чадаагүй.
7: Аа.
6: За ингээд Sega Saturn тухайн үед 399 доллар буюу бас нэлээ үнэтэй зарагдчихсан. За ингээд 30 мянган ширхэг 399 доллараар дэлгүүрүүдтэй шууд ингээд тараацсан баг. Тэр өдрөөс хойш. Тэгсэн чинь нөгөө нэг дэлгүүрүүд нь ч гэсэн тэд нар ч гэсэн бас л байгуулах хүн шттэ тий. Би нөгөө нохоо ч гэсэн хүн шттэ гэдэг чинь. Оо та нар яаж байгаа юм бэ? Юу ч бэлдэж амжааг байх чинь тий. Бид нар ч одоо маркетинг юу гэдэг юм бусд бүх юм лангуугаа адаглал ингэ бэлдэх гэж. Бөө хэл юм болсон.
7: Тэгээд тэр үед нөгөө нэг юм том март одоо тоглоомын бүр юм тойс мартууд энэ төр бас нилээн зуусан юм шиг байгаа. Сегаг яагаад гэдгсэн чинь тэд нар дээр эхэлж борлуул одоо тэр нөгөө тоглоом тавигдах байсан чинь тэд нар дээр ирээгүй байх юм жижиг дэлгүүрүүдээр зарагдаад
6: гэсэн чинь. Аа яг зөв тийм шүү
7: дээ. Тэнгүүд нь уурлаад таад ингээд нөгөө манаа дээр эхлээд ингээд явуулах байсаа бид нар бэлтэх ёстой байсан гэв. Бөө хэл ам гарсан гэж байгаа
6: юм. Тийм шүү дээ. Ер нь бол тэг ин чинь аюултай. Тэгээд ер нь их сайн төлөвлөөгүй гинтийн юм чинь заримдаа ингээд бас алдаг тал байгаа юм л да тийм ямар ч төлөвлөгөөгүй тэгээд ингээд жижиг борлуулагчд нь том борлуулагчд нь ингээд бөөн гомдол болол хаа хүү болол хилэн болол ингээд наан цаан гэд ингээд бөөн бухимдал болол ингээд ер нь жоохон бүтгүү ингээд явж исэн. За тэгээд юусе 6-ахан л тоглоом ингээд бэлэн гарцсан байгаа аахгүй юм чи бас л гинт гарчиж байгаа юм чи бус тоглоомуд нь бас зарим болоогүй энэ төр байдаг юм. За тэгээд ингээд гарсан чинь дээрэс нь болоогүй. Ахад нөгөө PlayStation тоглоомч нь тэдний хойноос нээлттэй хийсэн чинь 299 доллар буюу 100 доллар баг хямдхан гарцсан.
7: Айгүй ухаантай тийм
6: маш. Оо тийм. Юусе жоохон нөгөө бүдэрсэн дээр нь шууд өшгөлж түлхэж ундгаа өшгөлчихж байгаа байхгүй
7: юу? Яг тэгсэн шүү.
6: Тэгээ ингээд Sega Saturn бол ер нь баг failed тал руу орцсон. Ингээд PlayStation-ыг хүмүүс баг илүүд үтчихсэн.
7: Оо
6: хямдхан байна. Дээрэс нь илүү олон тоглоомтой дээрэс нь хэрэглэхэд амар байна уу? Оо PlayStation авчихвэн. Ингээд PlayStation-ийнхэн болов Sega-г баг тухайд бол буцсогсон байдаг.
7: Тэгсэн.
6: Нэг юм болжээ. За ингээд бэлтгэлгүй ингээд нээлттэй хийгээд өрсөлдөгчтэй өнийн хувьд бас ялагдсанаас гадна хэрэглэхэд маш их олон төвөгтэй зүйл байсан. Тэр энтригээс сайн засаж залрууч чатаагүй буцаад нөгөө бид нар хэрэглэгчээсээ буцаад юу гэдэг сэтгэлийн судалгаа аваад ингээд буцаа сайжруулах хэрэгтэй юм чинь ингээд тэгж амжихгүй ингээд явцсан байгаа хөөх.
7: Тэр нөгөө тоглоом хөгжүүлжсэн IT-нэр нь хүртэл тэгж идэв юм билээ штэ. Дуусаагүй байхад нь тэр захирал нь явж байгаа тайзан дээр хараад зарлцсан. Тэгээ тэрнээс болоод бас бөө юм болчихсон гэсэн.
6: Тэгээ дотроос гаднаач ерөөсө тэр нэг захирал л одоо ингээд ерөөсө бүдлээний нутгачих жаамт нөхөр. За нэг тийм өдөр байна да. Тэгэхэд PlayStation 1 тэгээд тухайн үед бол боцогчоо. PlayStation нь бол надад ч гэсэн бидний үед ч гэсэн PlayStation гэдэг нэр нь баг мэдэхгүй. Sony гэж нэрлэдэг байсан. Sega Sony гэдэг байсан. Тэгээд Sega-ны тасаг тусдаа энэ талд Sony-ны тасаг, Sega ч тухайн үед 300, Sony 400 гэдэг байсан баха. Тэгээд арай жоохон мөнгөтэй хөөхтөд нь Sony тагладаг. За Sony PlayStation 1 дээр ч бол юу энэ төр гэж үсэн. Quake гэж дөрвөн гар тагладаг тоглоом байлаа. Дэлгэцсэн гэж дөлгэц шүү дөрөв хаагтаад. Тэгээд дөрвөн гараа барьж байгаа шүү. Буталцаад хоорондоо холбогдтол явчихна. За тэгээд өөр юу байсан юм бол гой гой тоглоом.
7: Mortal байсан уу?
6: Mortal Enter PlayStation дээр л байгаагүй.
7: Тийм үү?
6: Тий, өөр ч одоо юу байсан юм болоо. Тэгэхэд гой гой тоглоом байсан. Crash Bash гэж юм хэвчихүү.
7: Яг амтд яг хо зүгээр сонсож ирсэн. Яг тоглож болов үгүй юу?
6: Тий, амтд ингээд нэг уралдаад яваад байдаг машинтай. Тэгэл би нэг буудаал ардаа ингээд тос мос асангууд нөгөө артлих нь гэж эргэж удааширч барайл. Тэгээ бас ингээд дөрөв хагтай дөрөв гар толтой гэсэн. Тэнгүү дөрөв хөгт чинь нэг хөгт нь 100 төгрөг гарангууд нэг цаг тэгэхэд сайхан нүдчихэж байгаа хөө.
7: Нийлээ сайхан нүүнийлүүлээ тий.
6: Тий, Crash Bash а медал хоонор гэж байсан. Тэр бол ганцаараа тоглож байгаа их баян хөгтөө тоглож байлаа. Гэх мэд чинь гой гой тоглоом байсан юм. А Pac-Man энэ чинь бас PlayStation дээр байсан санагдаж байна. Гой гой тоглоом байсан. Одоо тэгээ даанч чи мэдгүй юм да. Гой тоглоом яриг.
7: За тэгтээ манаас сонсогчд бол жинхэнэ дурсамжтд нь байгаа хаа.
6: Оо тий, манайхан бол өстой сайн мэдж байгаа хоо. Сега PlayStation. PlayStation нэг л цаанаа нэг юм гой. Үнтэй тэгэл нэг л гой юм тансаг санагддаг гэж үлээ. Одоо найруулагч өнөрөө манай өнөр зургийг нөхцөн шүү.
7: Sega нь юу?
6: Тий, Crash Bash. PlayStation 1. Sony. Одоо бид нар нэлдгээ Sony.
7: Нөгөө хурдтай тий?
6: Тий, Crash Bash гэдэг чинь
7: энэний тийм биш.
6: Юу, animation энэ төр нүртэл одоо байдаг.
7: Кино байгаа тий?
6: Тэкен гэж супер хэд байлаа. Тэгээд Тэкен бол ялцчих юм арах юмгүй л дээ.
7: Тэкен гэж юу вэ?
6: Нөгөө зодолддаг яхав. Одоо Mortal Kombat-ийн Sony-ийн хөлбөр гэх юм уу да. Хөдөлгөө энэ төртэй тэг чинь супер ингээл камер маамер нь ингээл өөр ингээл баг 3 дим юм ий тий. Өөр талаас нь харж маарал. Дээрээс нь доороос нь хараал. Юм юм яриалт чинь кино минатаа story тий супер байсан юм уу?
7: Тийм.
6: Одоо энэ Crash Bash-ыг тоглох юмсан олж авах юмсан гэж бодоол ий тий.
7: Одоо тэгтээ яг энэ дээр үед ингээл гарч ирсэн энэ төхөөрөмж тэгээ нөгөө CD мидийн аюун үнэтэй гэдэг гэсэн шүү дээ.
6: Оо тий одоо энэ чинь нөгөө
7: үнэ хурцсан гэсэн бүр.
6: Буцаад нөгөө ретро гэдэг байд тий зүйлэрээ буцаад хүмүүсийн сонирхлыг татдаг ийм ретро зүйлс юу байдаг цоглуулдаг хүмүүс гэж тустай байна.
7: Цоглуулгын
6: групп байна. Тий уулзалт хийдэг хүмүүс энэ хоорондоо уулзаад юм а бартердаг сольдог тийм нүүд эчэн бүр хэдэн мянган доллар молор өндөр хүрдээ шүү.
7: Харин тэгдэг гэнэ.
6: Тэгэх байх уу?
7: За манай Баяраг Гамбат гэж сонсогч манай үеийнхний хилдэг ганц үг чи нама мортлоор барах уу?
6: Тий. Ер нь бол би ингээд зүгээр инүүхэнд өнгөрөхөд мортл ер нь хэр баргийн аав их үг ер нь бол гаргахгүй шүү.
7: Тийм.
6: Тэг өнөрөө битэр одоо харин ярилцаалга. Ээ чи барах уу? Чи барах уу гээл. Тийм
7: үү? Мортл дээр тэгвэл үздэх үү? Аа. Би PlayStation аваад ирээ. Мортл 11 байгаа.
6: Аа за. Аа яг сүүлийн үеийн мортлуудыг бол яг сайн мэдгүй. Тэгтээ яг хуучин юм байна л. Тэг нэг хуучин гарын барьж байгаа хуучин сегагаар үзвэл бас яг нэг тичингээ зүгээр одоо санахгүй ч гэсэн зүгээр энэ цан рефлекс нь байж байгаа.
7: Гэтэ миний PlayStation яачаад байгаа. Адилхан хоёр гартай.
6: За тэгээ нэгэнд сег ясных манай найруулагч бас гой гой зургу бичлэгүүд энэ төр өгч байна. Тэгээд хоёул төр завсралад хамтран ажиллагчаа ярьчаад Sega дээрх топ 10 тоглоомыг нэг халтхан ярьчих.
7: За тэгье.
6: Тэгээ 726 минут болсон. Нэвтрүүлгийн манд онцгой хамтран ажиллагчаар Monos Citromax-аар хамтран ажиллаж байгаа.
7: За Citromax шахмал болохоор эмийн найрлагатай юм 250 грамм юм. Ацтэй, саалги, цилийн хүчил ингээд агуулсан байх юм байна. За тэгээд энэ найрлагатай нь болохоор энэ бүх найрлагууд нь ингээд өвчин амдаагаад халуун бууруулаад өрөвслийн эсрэг юм бэлтмэл юм байна. Одоо бид эд чинь нөгөө миний хоолоо олж яхаа идэлэх гээд байдаг байхгүй юу? Юу доороосоо жоохонд арчхад л тэгмэ Citromax-ыг уулаа гэж бодоход өрөвсөл намдаа халууруулахгүй өвчин бас намдаачих юм байлээ.
6: Тий, тэгэд бэлтмэлийг толгойн өвдөлтөнд ер нь бол уухад их үр дүнтэй байдаг. Одоо мигрень гэж ярьдаг тий. Гинт толгойн өвдөлтөд бол Citromax аваад уухад ер нь гайгүй болчдөг.
7: Шүд нөгөө араа өвдөж байгаа тохиолдолд бас ингээд өвчин намдаах юм Citromax зүгээр юм шиг байгаа юм.
6: Тий, энэ бол тэгтээ зүгээр төр зүрийн л одоо бид нар аргалж ийн гэсэн үг лтэй тий. Мэдээж цаад их үсрийн бид нар имлэгт очиод янзлуулах хэрэгтэй. За толгойн өвдөлт, мигрень, шүдний өвдөлт, уйм өчний өвдөлт, гэмтэл, түлэгдэлтийн өвдөлт, ханиад өмнө нийт халуун бууруулах замун өвдөлт намдах зорилгоор ингээд тус тус хэрэглэнэ. За хавсар чиглэж байгаа бусад эмийн бэлтгэлийн найрлагад нь парацетамол агуулсан бол эмчээс асуу буюу парацетамолын тун хэтэрчүүл бас болохгүй шүү. Аюултай шүү.
7: Тэгэхээр эмчээс асуух юм байна тий.
6: Тий. Парацетамолыг уусан бол халуун энтер буух бол ибупрофен тийм ингээд нөө зөрүүлж сөөлжүүлж уудаг байхгүй юм. Тэр энтергээ бас манайхан эмч энтерээс асуугаараа тий. Гаж нөлөөс илэрч магадгүй энэ эмийн бүтээгдэхүүн юм чинь. Доктор муухайч болно аюулхаа орчмоор өвдөж болно бронх агчих зэрэг юм гаж нөлөө илэрч болдог шүү.
7: Тэгэхээр эмийн заавраас ингээд гаж нөлөө хориглох заалтыг сайн уншаад эмч эмийн сан эм зүүчээсээ сайн асуух хэрэгтэй
6: байна шүү. Тийм, манай эм зүүчд эмийн санчд энтер бол ядаж нэ тун энтрийг нь бол мэдчихэж байгаа л да тий асуудалгүй.
7: Тийм
6: ээ. За тэгээд хавар ядарч байгаа болохоор тэгээд бас одоо ер нэг хамаг өвчин хооч мооч сідэрж байгаа шиг байна да хүмүүс энэ. Тэгээд хинт өвчин гинт толгоо нэх өвдөж чинь гинт чүд мөд нэх өвдөж байгаа юм шиг байна.
7: Хаалаа ундаг л да өлрэл хойлогдоод
6: байна. Харин тийм ээ. Миний ч гэсэн одоо бас толгоо молгаа айх өвдөд байна. Одоо нас явсных юм уу? Тэгээд цаг
7: үлдээ. За тэгэхээр бүх эмийн сангаар зарагдаж байгаа юм байш шүү. За лагалах утасны дугаар нь болохоор 1800 1883 гэсэн дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.
6: Тийм ээ. За тэгээд онцгой хамтар ажиллагчаар маань Монос Цитрамакс сараа хамтар ажиллаж байгаа. Баярлаа. Дээрэс нь одоо аялал цугаар